0: Gemani Diarib, Briefskelt in the New York, the Rolevic Marion, Yuluan. Tigder will three head quig of posts, a golacht meta, maher holacht Facebook, WhatsApp, agus Instagram in Shaw and Moyle. Shin hart der fichufin gate, gon och gate dig dinner ta fustiaka banyarin. Tasha gestig meta, squeal la hart der yefin gate, shin 8,000 fusti ra goods er for the down, marchadaga a agar at a rachor at a golacht. Chán pártaí an réasúra na rialachí cís anú thug an réaltas isteach i bhíne sé go dtar le fios sa tuairisce stiarnaí ar an suíomh muoine daft stadaí go dánaigh an tardú is mó i nimacht ratha le beagnach ceú céad ar thalaí císa idir 1900 agus 1900 na bliana seo. Deir pártaí an réasúra go baint díreach ag an ardú mór seo le cinan réaltas cead a thiúirt go thiarnaí talún ardú a chur ar thalaí císa nuair a ligann siad a go dáitiúchaí cúnaí le drám nú. Dír ar lari tíchiach de hin féin ó ná brin, go dúrach an réaltas isteach cosc ar thalaí císa ardú ar a buinte boise. Dúr teacht a dála Ian Fáil, Seamus McGrath, gwil tíle eitas a réaltas a Ian le tacíach ní sárach ar fáil go ghine ú látachí ar císa cub. Tá ardhainistíocht RTÍ le hiocht os cór chóchas de Aileen Mann, Cumarsáid de Cultúr agus Sport hí an éireachta sin jobh. Dúirt Carlach an chóchas de Alan Kelly gúil an cruinniú le bheith an ag am trothúil. Dúirt príomhstúrthóir RTÍ Kevin Backhurst a réad go greidean sé go ríoc an craoltóir náisiúnta an téléireacht faoi go raibh sé tréhearcach faoin gunspóid de bhainans leis an báid a thugtar gan láiríthóid agus léirithóid Derek Mooney. Mary Farr os cín scórblianta gúise dimpis de bóir a wain goin charuán a maile haig lé gan de chearlach go gairid rif leagur se sé ar maidin a nyov tan a gardi gyr a cúna an phobl in a gud fysri hiu fin gás. An aimsir, tréf sí greine gus múril édrum a tá gálta nyov a ro sé skamalach ó níir yeskirt a maxu lá agus bai roiganí báistí nú salachar báistí an idir chéri chémdeg agus 8 chémdeg Celsius a ves an tuchta sárde. Sinuil an siomra nuíach da fwy lahar.
1: Oliver Callum on RTÉ Radio 1.
2: Well, we've had a busy show so far. We're here till 1 o'clock. Sally Hayden, I'm going to speak to her. She's been reporting all over the world in the most dangerous of situations. But the journalist has written a book about love to remember there is goodness in the world. So it's quite a cheerful take on all the misery that's happening in various far-flung places all around the place. The town of Newbridge in Kildare is gearing up for Europe's first ever crochet Olympics next month. So if you go knitting with a hook, I'll be chatting to Annie Morris from Kildare.